שנה נפרי סכין ציווי צפידיני ופפננין נפי זרה זרה נזיין זקנה נתון פנזן עקיו ופיתון רן ננדו ויזן ירי רמה לגסים